Sikoa, sikoa, sarua e saman belangi pa ulat sanuroa ini ga ulat sanuroa nyale. Age uli ai pa tubuh alioa.